皆さんこんにちは。令和8年6月4日木曜日、7つの町東近江とリスナーさんと一緒にちょこっと停車して聞いてみよう、レインボーステーション。今日の木曜日を担当するのは私、大見美希です。よろしくお願いいたします。この番組は、皆さんから、寄せられたメッセージやリクエスト曲をもとにお昼休みをゆっくりまったり楽しく過ごしていただこうという番組となっております。はい、今日は木曜日ですので私大見美希が担当させていただきます。よろしくお願いいたします。YouTube の方もねオンになっておりますのでぜひぜひ、ご覧ください。もうラジオでね 81.5MHz で聞いていただいても大丈夫ですし、今もねちょっと今妖怪地域の方から、お届けしてるんですけど、今ね応援してくださってる方もいてもっと大きくかな、もっと大きくしてほしいというふうに言われてるんですけど、はい、スタジオの方からも結構ねそうスタジオ今妖怪地域にあるんですが、でも、その妖怪地域から直接来ていただいて、そう妖怪地域でねラジオを聞くということもできます。はい、できるようになっております。そうなんですよ。はい、なんでね、もしよかったらですね、皆様ラジオ局遊びに来ていただいて、で直接ね、この外でスタジオのすぐそこにね待合室になっているので、そこでね聞いて楽しんでいただいてもいいかなというふうに思っております。で、今日のそうトークテーマね、今週のトークテーマこちらでさせていただいております。今週のトークテーマは、もし

ンのリーダーになったらということで、はい、皆さんがもし、それエコーかけてもらえたら、皆さんが何かこうですね、何かのリーダーになったらですね、皆さんなら、何をされますか。私は、そうだな、私、なんだろう、なんか最初は今週のそのトークテーマって言っても、例えば、あの大きな話、あの総理大臣になったら何しようかなとかそんなトークテーマにしようかなと思ってたんです。あれ、今ちょっと物価高とかもあるんで、もし自分が総理大臣になったらまず何の制度するかなとかいろいろ考えてたんですけど、いやでももうちょっとこう幅広くしたいなということで、もし〇〇のリーダーになったらということで、こちらの今週のトークテーマにさせていただいております。はい、よかったらですね、皆さんから、もし何かのリーダーになったらこれしたいなっていうのありましたらですね、ぜひ送っていただきたいなというふうに思います。メールは fm@sweet815.com fm@sweet815.com、 また、ラジオスイートのホームページにリクエスト&メッセージというフォームがありますので、そちらから、送っていただいても大丈夫です。ぜひぜひ、皆さんからのね、メッセージお待ちしております。リクエスト曲もねお待ちしておりますよ。それではですね、レインボーステーションスタートです。さあ今日もね、何をかけていこうかなと思ったんですけど、あの6月4日、今日6月4日じゃないですか、多分ね小学校とかではね言われてると思います。今日虫歯の日やでみたいなね、6月4虫なんでね、虫とか虫歯の日っていうのに結構言われてたりするんですけど、そう、私もその6月4日になぞらえて虫か、じゃあ虫がつく何か曲をかけていこうかなというふうに思って、結構ね、虫の曲、いくつか用意させていただいたので、そちらをね1曲お届けしたいと思います。まず1曲目にお届けするのは、虫といえばこれかなということで、アイコのカブトムシ

時刻は11時10分になりました。今日木曜日、6月4日木曜日はですね、私大海美希が担当しておりますレインボーステーションです。よろしくお願いいたします。そう、虫、6月4日虫なので、ね、虫にちなんだ、曲で、1曲目はアイコのカブトムシ、お送りさせていただきました。続いてですね、天気予報、まずいきたいと思います。皆さん、全国的に言うと、6月1日ぐらいから、昨日までぐらいですかね、結構こう台風6号がですね、全国的に、こう影響を与えたという感じで、ここ、滋賀県もですね、2日の夜、3日の未明ぐらいから、3日の、昼過ぎぐらいまでですかねにかけてちょっと、影響の方ありました。皆さんのところはどうですか、影響。本当にこの太平洋側が結構ね、この台風6号影響が大きかったんじゃないかなというふうに思っております。まずその5月6月に台風が発生しても、大体こう日本の南の方で発生していて、沖縄であったりとか南の島の方は台風にかかったりということは、過去にも何度かあったんですけど、実際にこの5月6月のこの台風が日本列島に来るということはこれまでにあまりなくて、非常に珍しいケースだったのかなというふうに思いますね。なので、私もいろいろ対策というか、もう何かあってから動いては遅いっていう感じだったので、2日の日はですね、2日の夜になるともう怖いと思っていたので、2日の日中の間に、車のガソリンを、入れに行ったりとか、もし何かあった時にと思って、子供のね、ミルクだけは作らないとってことやったんで、お湯を大量に沸かして、とりあえず保温ボトルに

入れとこうかなとかいろいろしてましたね。あの大人こそ多少の我慢できますけど、赤ちゃん無理なんで全然分かってないので、台風というものも知らないので、はい、なので、まあ、何かこうとりあえず生きていけるみたいなこの備蓄をちょこちょこと2日の日中はしていたなというふうに思っています。で、2日のその夜、まあ、3日の未明あたりからやっぱり3日のね、午前1時2時ぐらいですねに、こっち私がいる滋賀県、まあ、東近江市の方ではだいぶ雨足が強くなって、で、どうやろうな、暴風来るかなとか、大雨洪水警報なるかなとかって思ってたんですけど、まあ、警報までにはならず、ただ結構その私が今回身構えた理由としては、まだその京都とか滋賀県に、まあ、注意報で、強風注意報とか大雨注意報っては出ていたんですけど、すでに下の、南にある和歌山、三重県、愛知、静岡まで暴風警報が出てたんですよ。なんでこれはやばいんちゃうかな、結構な大きさなんじゃないかなということで、その暴風域がねなかったじゃないですか、途中から今回の台風6号って暴風があったけど、まあ崩れてというか、まあ、なくなって強風だけ、ただ強風だけでもかなり巨大な台風としてやってきて、強風しかないけれどもやっぱり風は強いので、太平洋側の、県では、まあ、こう暴風警報が出ていたというふうに思います。なんでそう滋賀県もどうなるんやろうと思って、で今回、その私もあの先週かな、あのラジオで言ってましたけど、5月29日からその警戒レベルの、気象警報の言い方がね変わって、レベル1からレベル5で、まあ、レベル1は、まあ、ちょっと準備というか準備しておきましょうみたいな、ちょっと注意深く観察しておきましょうみたいな、で2になると注意報で、3になると、3になると警報で、4になると、危険警報で、5で特別警報ということだったので、でこのね、なんだろう、慣れは分かりやすくなったのかと言われれば、まだ慣れてないから皆さん何ともというところですよね、まあ、でもレベル4までには避難しましょうということなので、皆さんもレベル3の段階で、どうしようどうしようどうするんやろってね、あたふたしたんじゃないかなというふうに思います。もうなんだろう、いざこの言い方も変わって、でも外見た感じ避難するほどなんやろか、いやもうちょっと様子見ていいんやろかとかって思うと、まあ、確かにね、なんかこう今動いていいのかどうかってね分からない時あります、まあ、でも早め早めの行動が一番と言いますし、今回その滋賀県は、その3日の未明、要はその外が真っ暗な時に、もうちょうど、真っ只中みたいな感じだったので、この真夜中もう深夜帯に赤ちゃんを連れて避難することができるのかとか、本当に怖い部分はありました。なんでレベル、3、まあ、注意報の段階でまだ多分、今回その避難場所とかっていうのはなかったんかな、あまりねその多くはなかったのかなと思います。滋賀県の方ではなかったのかなと思いますけれども、でも、まあ、不安でスマホとかテレビとかの情報をもう逐一こうチェックチェックチェックしてたような印象がありました。もちろんラジオ局もですね、警報とかレベル、注意報の次、警報暴風警報とか大雨洪水が出てくると、もちろんそのラジオでも、緊急放送という形ではするので、それものもうみんなパーソナリティのみんなで、ちょっとこうね喋りつつ、どうすあるんかなないんかな、誰がこう準備しとくみたいな感じで、結構ね2日の夜から3日の日中午前後正午ぐらいまでかなにあたって結構ね、こちらも準備しておりました。でも、特に滋賀県の方では、比較的そんな大きな被害というものはなく、まあ、台風6号が、過ぎ去っていったんですけれども、でもね台風がまず6月に来るというイメージが、まあ、ないので、そう梅雨にも入ってないしね、
そう、だい

で、こう梅雨明けした8月9月にこう台風が多いイメージなんですけど、今回6月梅雨入り前に来た台風っていうことをやったので、でね、あの河川の増水とかっていうのも、ここあの東近江市だけを見ると、東近江市って本当に広くて、琵琶湖の方だと能登川があって、山の方だと永源寺があるんですよ。なんで自分のその東近江市内だけを見てても、実はちょっとね分かりづらいところはあるんです。その河川の 上流、川の上流の方である永源寺の方、永源寺の方で結構雨が降ると、まあ、そこもダムがあったりするので、まあ、ダムの放流とか、その上流の方で雨が降ってくると、一級河川という、まあ、越川とかをね通って、この下になる能登、川の方面はもうすごい水の量、あの川の水の量がすごいことになったりするので、ここそんなに降ってないけどと思っていても、場所によってはその上流から来る水でかなり、たくさんの、水で、来たんじゃないかなと思います。で、私も今日ここに来るときに少し、そこにあのちょっと近くに越川が通ってるので、それ見に行ったんですけど、普段はちょっとこう水が少なめというか、もう石がゴロゴロ見えてたりとか、草というか木がねちょっと見えてたりとかってあったんですけど、まあ、水の量がね、ここ最近水不足というのも言われていて、結構ね少ない方だったんです。ただ今日はね多かった、今日は多かったし、まだまだ、その何だろう、水の勢い流れがとても速い。なんで今日も一日、まあ明日もかな、川にはちょっと近づかない方がいいかなというふうに思います。その川も綺麗かと言われると濁流でした。もうとても濁っていて、勢いもありますし、水も濁っていたので、今はちょっとね危険な川だなというふうに思ってます。なので今日はですね、皆さん川には近づかないようにしてください。ただこの台風が良かったのかどうかってちょっとわからないですね。この台風の影響で大きな土砂崩れとかもね、全国的にちょこちょこあったりはしましたけれども、その大きなニュースとしては、まあ、滋賀県の方ではあまりなかったのかなというふうに思います。ただこの水の程よく降ってくれると、アジサイであったり畑であったり田んぼであったりがすごく潤って、非常に雨になるのに、こんな一気に降って、こんな風が強いと、それはそれでちょっとというところもあるので、やっぱり農家さんであったりとか田んぼ、お米を今育てて おられる方は、今ちょっと思うところもあるのかなというふうに思いますね。で、天気予報ね、今日のも伝えていくんですが、ちょっとね梅雨の話もさせていただいたんで言うんですけど、梅雨入りじゃあいつなん。台風6号が来る前は、実は梅雨前線、まあ、梅雨になりそうなその梅雨前線が、少し、日本列島の南にあったんです。で、今こう台風6号が来て、一旦ねこう梅雨前線崩れるというか、どっかね行っちゃったんですけど、この台風6号過ぎ去った後、また梅雨前線が日本列島の下に、できています。なので、これがどんどんとこの梅雨前線が北上してくると、いよいよ梅雨入りということになるんですが、今梅雨に入っているところは、沖縄奄美地方で、が入っているのかなと思う。で、九州南部とか四国とかも、ぼちぼちって感じですね。で、昨年の、まあ、この近畿だけでいきますけど、近畿地方の梅雨入りは実は去年めちゃめちゃ早くて、5月17日には梅雨入りしてたんです。めっちゃ早いでしょ。で、平年いつも毎年だったらいつぐらいってなると、6月の6日ぐらい、今日4日なんでね、まあぼちぼちだから、ぼちぼち、梅雨入りするのかなといった感じですね。で、台風が過ぎ去った後、昨日の正午以降はですね、かなり晴れてました。東近江市に私もいましたけど、暑い暑い、日差しが強い強い、まあ、こう嵐が過ぎ去った後みたいな感じでかなり暑かったんですが、今日の天気を見ていると曇りなんですね。滋賀県の今日の天気は湿った空気の影響で曇るでしょう。今日は、滋賀県は北部南部ともに曇り、降水確率は今日1日 10%、
で、最高気温ですね、日中の最高気温は北部で26度、南部で28度となっております。で、明日も曇りで、土曜日になると、曇り時々晴れで、7、8、日曜日、月曜日と少し雨が降ってきて、ちょっとこうそれ以降も曇りだったり時々晴れ間が見えたりといった感じで、完璧に晴れ快晴というのが、ここ1週間はなさそうなので、この間にぼちぼち梅雨入りしてもおかしくないのかなというふうに、思っております。でも梅雨入りってこう大体桜も一緒ですけど、なんかこう順番がこう南からね順番にみたいなのがあるので、で見ていくと、先にね、まあ、四国が入ってきて、九州の北部とかもね、まあ、これから入ってくるのかな。なんでその南の方ですよね、九州とかあと中国地方とかが入り始めると、まあ近畿もいよいよかなという感じで、私はいつもそういう風に見てたりするんですけど、台風の時とかも天気にも大体あの京都を見てから、京都が今こんなんか、じゃあぼちぼち滋賀県にもみたいなそう、まずあのお隣の県、あの西側のお隣をちょっと、こう参考にさせてもらってたりとかするので、そうなんでね、梅雨入りは近畿はまだもうちょいかな。いやでもどこから梅雨入りっていうんですかね、まだあの完璧にこう一日中雨が降るっていう感じはないんですけれど、はい、でもね梅雨入りはぼちぼちしてもおかしくないという状況になっております。で今日はね降水確率 10% なんですけれども、午後になってくると、またその夕立とかも来るので、今もしね外に洗濯物干しておられる方は、もう乾いたらすぐに取り込む方がいいかなというふうに思います。実は私も昨日ですね、うちのおもちちゃん、もっちゃんをですねあの夜お着替えさせてお茶飲ませたんかな、なんかしたんです。なんかしたら、あの最近肌着っていう、まあ、薄い下着みたいに寝かせてるんですけど、びっちゃびちゃ濡れてて今日の朝もね、あの離乳食終わりに水とかお茶とかを飲ませるようにしてるんですけど、またびっちゃびちゃで、あのそう離乳食の後ってね汚れるんですよなので今日朝一でねちょっと洗濯を回したので、今ちょっとね干してはいるんですけれどもまあ夕方までには、帰ってちょっと取り込んでおきたいなーの感じです。今日一日ね、家におられる皆さんはもう乾いたらすぐ取り込みましょう。はい。YouTube からサシャブラーさん、ミキポヨリーダー、こんにちは、ときにこんにちは。そして山名さんも、ミキちゃんおはようございます。曇り、でも気持ちは晴れ。今日も頑張って、ファイト頑張るにゃんとコメントいただいております。ありがとうございます。今日めちゃめちゃ皆さんがあの、このね、スタジオの外からもね、頑張ってねって言ってくれあるんで、ありがとうございますの気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。そしてですね、天気はまあ1週間ね曇りだったり、ちょっと雨降ったり、ちょっと晴れ間が見えたりという感じで、快晴の方は、しばらくないのかなというふうに思いますね。そして、アイトーマーガレットステーション出荷品目お届けいたします。今日アイトー直売館にて、販売されているものはトマト、ミニトマト、レタス、サニーレタス、リーフレタス、キュウリ、ウマイナ、パセリ、オカワカメ、ルッコラ、カボッキー、ズッキーニ、大根、ブロッコリー、玉ねぎ、ナス、フキ、カブ、シイタケとなっております。トマトやブロッコリーなど本日も新鮮で美味しい農産物たくさん出荷されています。本日もご来店お待ちしておりますと来ています。ありがとうございます。あのね、今日この出荷品目を見た時にめちゃめちゃもっちゃんに使ってる離乳食がいっぱいで、ね、あの夜にね結構その夜ご飯作る時にお野菜を少し大人の分を、まあ、味付け前というか茹でただけとかの時に、お野菜少し取っといて、でご飯食べ終わってからあの粗熱取りたいので、あのご飯食べ終わるまでの間少しあの外ちょっとこう冷やしといて、まあ、冷ましといて、でご飯食べ終わってから離乳食をこうすり鉢というか、まあ、潰すんですよ結構潰すんですよ、はい、うちのおもちゃねまだまだ潰さないと食べれないので潰すんですけど、この中でトマト、ブロッコリー、玉ねぎ、
ナス、キュウリですかね。結構あるでしょ。あと大根も

ですかね。トマト、あ、レタス、トマト、レタス、きゅうり、大根、ブロッコリー、玉ねぎ、ナス、この中で7つですね、もっちゃんの離乳食に使ってあるものがあって、めちゃめちゃ新鮮なお野菜が愛東直売館さんにある、愛東マーガレットステーションにある、買いに行かなきゃ。なんかね、子供がいるからかわからないですけど、大人ってなんかちょっとこう日が経ってもまあいいかってなるときありません？ちょっと賞味期限過ぎたとか、あ、ちょっとお野菜が気持ちあれかなみたいな、火立ちすぎたかなみたいな、あるじゃないですか。はっきりとは言わないですけどあるじゃないですか。なんかそういうのは、あの、私と夫と2人暮らしの時はもう全然気にしなかったんです。火通せばいいとかなんか良い、いいとこ取りというか、ちょっとこう、あの、食べれるとこだけ食べたらいいかなとかっていう風になってたところが、やっぱり子供ができたことで、やっぱ何かあってでは困るので、さ、まだ免疫がね、大人よりは少ない、まあ、7割ぐらいっていう風に言われてるので、やっぱ一番いいのは新鮮なお野菜をいただいて、でそれを、離乳食にしてあげて、食べきれないなら冷凍にして、まあ、1週間以内に食べるというのが、一番いいのかなということで、まあ、割と新鮮なお野菜を手に入れようと、奮闘しております。でもその中でも、ものによっては、まあ、今新玉ねぎの時期でもあるので、新玉はねいいんですけど、普通のね、玉ねぎの、なんて言うんかな、輸入された玉ねぎで、まあ、全部とは言わないんですけど、輸入されてる玉ねぎを一つね、ちょっと買った時にめっちゃ硬かったんです。茹でても焼いてもなんせ硬いんですよ。あ、こういう玉ねぎもあるんやなっていうのは知って、でもそれってどんなにみじん切りして、どんなにすりつぶしてもなんかね、残る、硬くて残るので、そういうのを思うと、あ、やっぱり新鮮で、まあ、なるべく柔らかいというか、まあ、国産でとか離乳食に使いやすそうな、こうお野菜を選んでいるなというふうに思いますね。あとお米なんかも、あまり2人の時は意識してなかったんですけど、精米してから日が経つと、ご飯を炊いても、そのお米がちょっと硬かったりとか、まあ、芯が残ってるというか、結構ちょっとね、まあ、あの、チャーハンとかにする分にはすごくやりやすいです。ちょっと固めだと、あの、水を多めでやっても、あの、ご飯がすぐこうパラパラしてくれるので、あの、ちょっと精米して時間が経ったやつとかはチャーハンとか、まあ、カレーとか、なんかこうご飯をアレンジするっていうものには向いてるんですけど、あの、おかゆに、離乳食なんておかゆじゃないですか。いざおかゆにしようと思うと、精米して結構火が経ったものは硬いので、どんなにすりつぶしても